ole solo. Na sue upo wa baua na fatu fatu ai leo manatu matusi ai solo mafa mawina de tonu ole tusi ole mala malamba tusi e pasta rolang e Mikaele ole centenary au turuna ole solo le neitai aolo faitawina lava nesungaya pasta rolang e.